Steve Winwood i Higher Love, hørte du innledningsvis time 2. Det Radio Loland du lytter til på denne tirsdag, den 13. Det det ikke, det 12. Går helt sur i dagen her, 12. selvfølgelig. Du får litt for en tid, ja. Men ok. Ja, ja, men det i hvert fall 12. mai, og jeg håper du har en fin dag, i hvert fall så langt da, på denne dagen, som er litt sånn, som det har vært de siste dagene, litt sånn småkjølig på morgenen, og helt grei sånn midt på dagen. Det har i hvert fall vært oppholdsvær i lang tid, litt sånn smådusk i går. Det må kunne kalles smådusk, for det var så vidt det kom noe nedbør. Om det blir nedbør, eller om det blir tørt neste døgn, det skal vi straks finne ut av. Før det litt George Michael og Roxanne.

0: Lunsjmix på en tirsdag i midten av mai, stadig et steg nærmere 17. mai.
1: Ja, det du, jeg vet det. Jeg ser jo været, Frode, det ikke det strideste meteorologene nå.
0: Ja, altså det jo, de har jo, det ser lovens ut fram mot helgen, sa de i går. Men nå registrerte jeg det siste varslet nå, at nå det regn på lørdag nå.
1: Ja, det det.
0: Og det 16. mai.
1: Jeg tror nok vi må regne med at bunaden kommer til sin rett.
0: Ja.
1: Du blir ikke å svette.
0: Det greier meg, at hvis det blir regn på 17. mai, så kan jeg jo bare være hjemme. Jeg har jo ingen oppdrag på 17. mai.
1: Nei, ikke heller.
0: Og så tenker jeg, hva skal jeg da ut etter regn?
1: Nei, liksom? Det bare tull. Da kan du jo heller se en Premier League-kamp.
0: Ja, ja. Ja, for det Premier League.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg kjøpte en ny pakke med Nordfjord pølse i går.
1: Ja, det er jo godt, for ja. Vi skal jo ete 30 millioner pølser på 17. mai, så vi må jo like å begynne.
0: Ja.
1: Jeg synes det var skrekkelig mye, Frode.
0: Ja, det er veldig mye.
1: 13 millioner pølser på 17. mai, altså. Vi skal ete is,
0: ja, vi skal det.
1: I denne timen, vet du hva jeg ser? At,
0: det må jo være et overforbruk av et dassrulle sånn på søndag kveld.
1: Ja, det er ingen tvil om.
0: Det er alle som skal ut igjen.
1: Ja, og når jeg leste liksom at den siste uka nå som vi inne i nå da,
0: ja.
1: Og med 17. mai på søndag, så et vi 20 millioner pølser i Norge.
0: Ja, det helt fascinerende.
1: Og da må du tenke på alle de som ikke eter pølser.
0: Ja, for det noen av de også.
1: Ja, og så har du, det jo meg som et oversnittet.
0: Du har vel en del av våre nye landsmenn som ikke spiser så mye av
1: det? De er ikke så fryktelig glad i pølse.
0: Nei, det er ikke det. Men ja, vi får se. Vi får se hvordan været blir da. Vi kan ikke gjøre noe med det uansett.
1: Vet du hva jeg hørte en hverdag på TV2 skulle gjøre på 17. mai da? Mm. Av alle ting. For hun tenker litt sånn annerledes enn du og meg.
0: Okay.
1: Som kanskje vurderer å sitte inne og se litt PL og kose oss. Hun skal gå på gallepiggen.
0: Å, herlig fred.
1: Og da tenker jeg meg selv, er det veldig mangfoldig?
0: Ja, du gær.
1: For all del.
0: Ja.
1: Men plager ikke meg med det.
0: Og så er jeg veldig glad for at noen er der, for det ville vært forferdelig kjedelig å være sånn generalsekretær i turistforeninga, hvis ingen gikk på tur.
1: Ja.
0: Hvis alle var som oss.
1: Ja, men jeg tenker at alle de som går på tur, de har jo problemer med å kyle seg 5 pølser eller noe på en måte, kanskje.
0: Ja,
1: de
0: har det.
1: Det er ikke tid til det, de.
0: Ja. Nei, det skal konsumeres mye, men vi får se, været kan vi ikke gjøre noe med uansett.
1: Neida.

0: Linn Simon, en dugelig bra alpinfører, som jo da blitt... fy, så du den der skaden hun fikk sist i OL?
1: Ja.
0: Når du hørte bare hylande?
1: Uffa meg selv, altså.
0: Er det så vondt når det er sånn nå?
1: Og så er det jo familien som står og ser på, det er forferdelig.
0: Jeg har jo alltid trodd at Håaks Lund Svindal ville bli et par, men så fant jo han plutselig en friidrettsutøver.
1: Ja.
0: Amalie Juhl.
1: Han var jo lei av slalomstøvlene.
0: Ja, var nok det. Men nå er det ville kjærlighetsrykter. Og så er det bildet av Lindsay Vonn.
1: Er de ville da?
0: Ville kjærlighetsrykter.
1: Ja, vel.
0: Og de var så ville at jeg måtte klikke meg inn og lese om det. Vet du hvor ville de er?
1: Nei.
0: Hun er 41 år gammel og har funnet seg på 30.
1: Ja, de får det da, ja.
0: Det var vilt.
1: Ja, hun må søke seg nedover, ja.
0: Ja. Jeg kan jo til en del svei enig hvis du har funnet seg en baten. Så er det vel litt spesielt.
1: Eller hvis man da på en måte snakker om hvor vilt det var med avdøde Hagen og kjæresten, for eksempel. Ja. For det var nok så vilt.
0: Ja. Der var det aller sosial.
1: Ja.
0: Men er det så fryktelig vilt?
1: Nei, jeg synes ikke det. Det er
0: veldig rart.
1: Ja, det synes jeg. Det var veldig, veldig rart.
0: Men hun kobles i hvert fall til en 11 år yngre mann da, som for øvrig er alpinist han nå da.
1: Ja.
0: Mathieu Ballet.
1: Ja, en fransk mann.
0: Mm, tydeligvis.
1: Ja, så gitt. Men det er jo ikke akkurat så vilt.
0: Nei.
1: Og så var det på høy tid at hun fikk seg en kær.
0: Ja, det var jo det. Han er for øvrig alpinist, som har flere sesonger bak seg i verdenskøppen, deltog også i OL i 22. Beste resultat i verdenskøppen er en andre... Veldig interessant.
1: Ja.
0: Andreplass fra Supergeren i Salbak Hinterglem.
1: Ja.
0: I 2021.
1: Så har hun funnet seg en taper.
0: Ja.
1: Hvem skulle tro det?
0: Men det er jo for at hun skal ha kontroll.
1: Ja, det er jo selvfølgelig det, at hun skal alltid være hestet foran.
0: Ja, ja. Og han blir den som liksom var delt etter å holde væsket til.
1: Det blir jo sånn da.
0: Ja, det.
1: Hun burde jo hatt Aksel Lund Svindal, som har vunnet han av.
0: En kilde som nettstedet People har pratet med, forteller at de begynner å bli kjent med hverandre.
1: Så godt.
0: Og de skal blitt sett sammen i New York.
1: Oi, du vet.
0: Fantastisk.
1: De begynner å bli kjent med hverandre da.
0: Jeg er så glad for at vi har nettstedet som har sånn, bringer sånn viktig
1: lyd til hverandre. Nydelig, eller det var på høy tid, den gamle kjæringen for seg når jeg er unger.
0: Lykke til, sier
1: jeg. Ja, da.

0: Lunsjmix på en tirsdag i midten av mai, stadig et steg nærmere 17. mai.
1: Ja, hadde du, jeg vet det, jeg ser jo været, Frode, det ikke strideste meteorologene nå.
0: Ja, altså det jo, de har jo, det ser lovens ut fram mot helgen, sa de i går, men nå registrerte jeg det siste varslet nå, at nå det regn på lørdag nå.
1: Ja, det det.
0: Og det 16. mai.
1: Jeg tror nok vi må regne med at bunaden kommer til sin rett.
0: Ja.
1: Du blir ikke å svette.
0: Det greier meg at hvis det blir regn på 17. mai, så kan jeg jo bare være hjemme. Jeg har jo ingen oppdrag på 17. mai.
1: Nei, ikke heller.
0: Og så tenker jeg, hva skal jeg da ut etter regn?
1: Nei, liksom? Det bare tull. Da kan jeg jo heller se en Premier League-kamp.
0: Ja, ja. Ja, for det Premier League.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg kjøpte en ny pakke med Nordfjord pølse i går.
1: Ja, det er jo godt, for vi skal jo gjette 13 millioner pølse på 17. mai, så vi må jo like godt begynne.
0: Ja.
1: Jeg synes det var skrekkelig mye, Frode.
0: Ja, det er veldig mye.
1: 13 millioner pølse på 17. mai, altså. Vi skal gjette is,
0: ja. Ja, vi skal det.
1: I denne timen, vet du hva jeg ser? At,
0: det må jo være et overforbruk av dassruller sånn på søndag kveld.
1: Ja, det er ingen tvil om.
0: Det er alle som skal ut igjen.
1: Ja, og når jeg leste liksom at den siste uka nå som vi inne i nå da,
0: ja.
1: Og med 17. mai på søndag, så et vi 20 millioner pølser i Norge.
0: Ja, det helt fascinerende.
1: Og da må du tenke på alle de som ikke eter pølser.
0: Ja, for det noen av de også.
1: Ja, og så har du, det jo meg som et oversnittet.
0: Du har vel en del av våre nye landsmenn som ikke spiser så mye av
1: det? De er ikke så fryktelig glad i pølser.
0: Nei, det er ikke det. Men ja, vi får se. Vi får se hvordan været blir da. Vi kan ikke gjøre noe med det uansett.
1: Vet du hva jeg hørte en hverdag på TV2 skulle gjøre på 17. mai da? Mm. Av alle ting. For hun tenker litt som annerledes enn du og meg.
0: Okay.
1: Som kanskje vurderer å sitte inne og se litt PL og kose oss. Hun skal gå på gallepiggen.
0: Å, herlig fred.
1: Og da tenker jeg meg selv, er det veldig mangfoldig?
0: Ja, du gær.
1: For all del.
0: Ja.
1: Men plager ikke meg med det.
0: Og så er jeg veldig glad for at noen er der, for det ville vært forferdelig kjedelig å være sånn generalsekretær i turistforeninger, hvis ingen gikk på tur.
1: Ja.
0: Hvis alle var som oss.
1: Ja, men jeg tenker jo at alle de som går på tur, de har jo problemer med å kyle seg 5 pølser eller noe annet, på en måte, kanskje?
0: Ja,
1: de
0: har det.
1: Det er ikke tid til det, de.
0: Ja. Nei, det skal konsumeres mye, men vi får se, hver kan vi ikke gjøre noe med uansett.
1: Neida.

0: Lindsey Vonn, en dugelig bra alpinfører, som jo da er blitt... fy, så du den der skaden hun fikk sist i OL?
1: Ja.
0: Når du hørte bare hylene.
1: Uffa meg selv, altså.
0: Er det så vondt når det er sånn noe?
1: Altså, er det jo familien som står og ser på, det er forferdelig.
0: Ja. Jeg har jo alltid trodd at hun og Aksel Lund Svindal ville bli et par, men så fant hun plutselig en friidrettsutøver.
1: Ja.
0: Amalie Juhl.
1: Han var jo lei av slalomstøvler.
0: Ja, han var nok det. Men nå er det ville kjærlighetsrykter. Og så er det bildet av Lindsey Vonn.
1: Er de ville da?
0: Ville kjærlighetsrykter.
1: Ja, ja, vel.
0: Og de var så ville at jeg måtte klikke meg inn og lese om det. Vet du hvor ville de er?
1: Nei.
0: Hun er 41 år gammel og har funnet seg inn på 30.
1: Ja, de får det da, ja.
0: Det var vilt.
1: Ja, hun må søke seg nedover, ja.
0: Ja. Jeg kan jo til en del svare inn, hvis du har funnet seg en baten, så er det vært litt spesielt.
1: Eller ja, hvis man da på en måte snakker om hvor vilt det var med avdøde Hagen og kjæresten, for eksempel. Ja. For det var nok så vilt.
0: Ja, ja der var det aller sosialt.
1: Ja.
0: Men er det så fryktelig vilt?
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Ja, det synes jeg. Det var veldig, veldig rart.
0: Men hun kobles i hvert fall til en 11 år yngre mann da, som for øvrig er alpinist han nå da.
1: Ja.
0: Mathieu Ballet.
1: Ja, en fransk mann.
0: Mm, tydeligvis.
1: Ja, så gitt. Men det er jo ikke akkurat så vilt.
0: Nei.
1: Og så var det på høy tid at hun fikk seg en kær.
0: Ja, det var jo det. Han er for øvrig alpinist, som har flere sesonger bak seg i verdenskøppen, deltog i OL i 22. Beste resultat i verdenskøppen er en andre... Veldig interessant.
1: Ja.
0: Andre plass fra Supergeren i Salbakk Hinterglem.
1: Ja.
0: I 2021.
1: Så har hun funnet seg en taper.
0: Ja.
1: Hvem skulle tro det?
0: Men det er jo for at hun skal ha kontroll.
1: Ja, det er jo selvfølgelig det. At hun skal alltid være hestet foran.
0: Ja, ja. Og han blir den som liksom har delt etter å holde væsket til.
1: Det blir jo sånn da.
0: Ja, det.
1: Hun burde jo ha hatt Aksel Lund Svindal, som har vunnet han også.
0: En kilde som nettstedet People har pratet med, forteller at de begynner å bli kjent med hverandre.
1: Så godt.
0: Og de skal ha blitt sett sammen i New York.
1: Oi, du vet.
0: Fantastisk.
1: De begynner å bli kjent med hverandre da.
0: Jeg er så glad for at vi har nettstedet som har sånn, bringer sånn viktig
1: nyhet til verden. Nydelig, eller? Det var på høy tid, den gamle kjæringen for seg.
0: Lykke til, sier
1: han. Ja, da.

0: Frode, kan vi ta turen til Myanmar? Hva hette Myanmar før da? Var ikke, det, var ikke det som var...
1: Jo, hva er det for noe? Ja. Nei, nei, bland alltid de landene, for det er sånn typisk sånn quizspørsmål.
0: Ja, det er det. Ja, vi, skal nok ikke, vi skal nok finne ut av det. Men der har de altså nå funnet en kjemperubin.
1: Ok.
0: Og det er jo hyggelig. På hele 11 000 karat.
1: Oi, det har tatt mye ut.
0: Ja, og det er jo det jeg egentlig vil ha tak i her, fordi at... Myanmar er kjent for sine edelstener, men den 2,5

Ja, da, den godeste Sonny Green er nok i gode hender nede i El Paso, nei, El Paso, i San Jose hos Kid Andersen, og det hørtes veldig bra ut i denne låta fra Found Your Soul Singer, som utgivelsen heter. Betydelig mer kjent og betydelig mer suksessfull Joe Bonamassa, det må jo være den mest suksessfulle bluesartisten vi har for tida. Jeg tror han oppe i 16 studioalbum, hvor 11 eller 12 av de har toppet Billboard-lista. Og han har jo like mange live-utgivelser, 15-16 stykker der også. Men nå er Joe Bonamassa ute med en ny skive som heter Royal T, og derifra så har jeg plukket et kutt som heter High Class Girl, Joe Bonamassa.

0: Bunnspilleren Johnny Dyers, som for anledningen hadde fått med seg munnspilleren Mark Hummel, har uvisst hvilken grunn, og en møddig låt, Trouble No More. Men ifra Rolling Forks i Mississippi, så skal vi til Baton Rouge i Louisiana, og vi skal hilse på pappaen til ganske så kjente Kenny Neal. Pappa Rufus er jo relativt kjent han også, men det er jo Kenny Neal som er den store stjerna i familien.
1: Han heter ikke Rufus.
0: Nei, han heter ikke det. Rafus.
1: Raful.
0: Raful. Jeg har skrevet feil på arket mitt, Bjørn.
1: Har du skrevet feil på arket ditt?
0: Ja, da, Raful heter han.
1: Nei.
0: Jeg var for så vidt klar over det, men Raful...
1: Ja, jeg ser det står Rufus på arket ditt, Frank.
0: Ja, herre min, herre min.
1: Dette går ikke.
0: Neida, men Kenny, han har stavlet rett, for han spiller gitar på den låta, og Been So Long heter Raful Nilsen låt.

0: Lunsjmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Altså, kommunen har gått sammen med lokalt næringsliv for å gi prinsessa en bardu- og målselvbunad.
2: Ja.
1: Jeg synes jo heller det var kul at de kom med en palme-energidrikk.
2: Ja.
1: Det er jo det ungdom vil ha, de der.
2: Monster.
1: Ja.
2: En palme-monster.
1: Palme-monster.
2: I alle dager.
1: Ja.
2: Litt av en snus.
1: Ja, jeg har snus, ja.
2: Ja, en palme-snus og litt monster.
0: Lunsjmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Radio Loland.

Jäder, Frau S. Berlindell og Frida Ørn. Helt på slutten skal du få en liten smakebit fra Jerry Douglas sin tolkning av Beatles låta While My Guitar Gently Weeps. Men før du får det så skal jeg si at dette programmet det går i reprise på lørdagskvelden til samme tid mellom klokka 23 og midnatt. Jeg kan jo fortelle deg at du kan finne høre dette programmet når du vil og hvor du vil med å gå inn på en link til Soundforce, tror du, Soundsky? Nei, glem den. Du finner i hvert fall linken på hjemmesiden min på, eller siden min i Facebook, der jeg heter Frank Henry Martinsen. Ellers så sier jeg som jeg alltid pleier å si, vær snille med hverandre, ta vare på hverandre, og ha en fortreffelig natt. While My Guitar Gently Weeps, Jerry Douglas.